0: Und noch gut til aften. Fiskesuppe med fluts, kylling i ingefær med ris, stegt nakkekoteletter med kartofler, brunsovs og grønt. Barbecue lammekotelet med pomfritter, bearnaisesauce og salat. Nere Suarez. Velbekomme.
1: But would it be the worst thing if your car wouldn't start? If we had to fog up the windows when it gets dark just to keep a